0: ntlolla lefu ba re le sekebe la tlalisa bana ba rona mona le re fe ntho ya rona
1: wa utlwa
0: a motho eno o fuwe ntho ya hae
1: a taba koo wa bona benka ke tswa mofuta ono e kae kare ha se kereke go a thele ka metong ka mane ka nete ka thabi ke ka kerekeng kokeng kore ke tshepa haholo ebile ke thabela haholo ga e balele wena wena o e bone
0: ee ke e bone ne ke qala ne ke qala go e bone
1: wa tseba nakong ya kgalanyana ho na le tate mogolo e mongwe wa e ne le wa kereke ena a thapa o ne a jatla a laela bana ba gae gore nna motlha ke tlhokagala ga dinkisa dinalong ga le tloa mona le bina mokogo e seng fela tsena tsa lona wa tseba ba teledisa batho ba ba gore ao ga ba ha se a tlhokaetse ya ba gore go se go tsenya sefela la gama phama leke gate
0: aaaaaaaphama
1: e mongwe ba sa gopola ge ya bo go ne o the ge bine mokogotlo go tloa mona go ya dinalong
0: ebaolaola
1: a ga go a ikamogela monate
0: ee ata selo le gana go phama
1: ntho a sesotho ke a o betsa hela bo o tadinkaganyane empa he ke a gola o bone gore ga e ba go entse ketso eno ya mofuta o jalo morena wa sebaka seno mme taba eo ga ka ba ba a thaafalela wa bona gore ke ntho e teng e se bitsang re a utlwana
0: date
1: ee ke ntho e teng e phelang e ntse lokela gore ge e sebedise go batlhomphei bao go bonagalang gore ka nete ba e thaaselela ka nnete ke ntho janeng ya maoba ya hai mona
0: a le nyedisi le tshogo ya gona ke eng
1: wa utlwa he
0: ehe
1: e ha re e
0: a ntho mo lengwe a ena le beng ba yona ba yetsa ka tsela e ba etse ba nye ba e ratang hai kho
1: wa utlwa
0: hai ntle he ke ga batho ba ba hlaka e ka melamu ya bona a ibo ha ba ona le tsa putsa poki tla o bontsha ntwe ntle
1: a wa tsiba a o gona
0: a le le tsapo ke tla mo ntsha ntwentle
1: ha ka wa
0: a ke tla mo ntsha ntwentle
1: a o se ka wa ka
0: hele
1: a ke le wa ke ntate mmata se se bona mo go tsuma na mme
0: o ga tsa tate mashume a mabedi ana le metso e supileng re foletse hora ya boraro ailet kaofela
2: etabana sago a tsamaya
0: mme e ka ba keng a o tla o sontswe ka tikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitik
2: kile maganga ke bile ke bona e ka go na wa ntate ba ne ba pere paka ya ya ya ha no tuke ndi go tse di travele
0: eh
2: ke bile ya ka e ka go tlhoga no itjele ena ka hlako le na le bana
0: batho ba o so e bone ba se ba o file maganga mbo he batho ba tshepa ha le ba maganga a
2: eh
0: Ah, ese aquí abona. Na, ja, ja, na.

supileng re furaletse hora ena ya bone ha ke re bele ne ke re ke etse bo Shh.

simple flam to to re fatse fela ga le hora ena ya busupa ka pa borobedi mamedi ya borobedi ba be tabena ke reng ke utlile mona mesong ya maobane le mantaha ka mamedi e mongwe a sala masala sotho mona a re aiko nna ga ke na le mofu wa Afrika Borwa mane ke mo palamisa koloi fela yona vene yona ena yaka ena ke mo palamisa vene ena yaka ena ke fika le ena ka mono ka borogong ga ba re na koloi ena ka ke ya mmošaga ke ba jetsa ga se ya mmošaga ga ba gabe le ga e se ya mmošaga ga o tlo atle ya go feta ga o tlo atle ya go feta ga ba koloi ena se ya mmošaga ntate sia motho ena mo gotlisetse mo o tswa mmata gona teng o tla tshela fela ka koloi ya mmošaga bo le goga aiko eno tšhelete ya koloi ya mmošaga ga ke tlo ba le yona go gang ke na la gore fela ke tshele mafura ke itatele motho enwa wa ka enwa empa ga e ba le gana ke tshela ka ena ke mo sia ona mona le lona he ke mo sia gona ona mona le lona e se e le wa lona motho enwa ga e le a re se le malo re botho re ba le ha le ji na ha na ba be di so mudwa sa sia se topo ka bo go nga mo a ga ke mo sia ona mona botho o ya e kona mana ba mo dumela feta a tle ya go feta ba ganda te ae feta ka thepa ena gago ena ga o tlo sia thepa ya gago le gona mo

Ke mesotso e mene fela le Scott hantle ka mora hora eno ya borobedi. Hore nyane ya borobo mamedi wa selama sa Sotho nna le wena re tla roana ka kwa. Batho ba tla ithibela fela jalo ke ditaba. O tlo sebedisa fela nomoro ya 2231 6429 kapa plus 2665993. Hore nna le wena re tla re bue letsatsing lena la kajeno.

ke tsoga ke tsena ma ya tsubaela ke tsubaetsa ke le fuka ma se taleng ke le wa ngatsileng ke tshome khalajwe khatsile ke tsalele gabunyane ntse ke re ke tla gobela ka go tlanje ke go gwa ye puone me khalajwe.

Metsotso ya rona e ituletse hantle fela hle ho emene le sekoto re feletse hora yena ya pele. Mme ha ho le tjena re fetela mokgahlelong o hlahlamang wa bonkgono le bontatemoholo. Dumela hle ko meme wena leqheku le leqhekwana la ka hore ke nako ya rona re tlo tsamaisana ka hare ho leeto lena mothating ona hle le kene re simolle ka thapelo ditaba dintle. Re mema matla moya o halalelang jwale re tsebe ho hatela pele re bue ditaba tse re amang. Ha e se le ka nako ena ke se ke le moholo le nna morana o nkgauhetse ke se ke fetie dilemo tsa pallo. Se ke le nkgono morana ke apere kganya ya hao ke nkgono na le tsana ke nkgono mafata a kwaela.

0: ha e letwe.
1: Ke ga ya tlo ka mase.
0: Ka ofela.
1: Tsala sa go ma tsima le o tlo nna le tsana ma le tsatsa ya le dine.
0: Dumela ngone.
1: Ba tla hantle a motho a di tsitse ke na sa bo ha u ka a ha u ye tsige ga dine. E le ga di la di tsinga e ha ke tsebe se se di tsinga sa ha. Wa
0: bona
1: he. E ka le tsaka pa tshe.
0: Me.
1: Ke ke le ke le gato.
0: O ka e leta mogatu.
1: E nna go le ke se go le go le tsa ke le tsa go le tsa ke le tsa ke sa tama yo na se di. Ke le se ke go le tsa le. Ntate ntate go tsa sala mma le tsa tsa. Le ntate mo nna ke tsira wa itsela. Le ntate ntate ntate ntate mo hole. Ina ile ka mmisi tsa tsu. Ke tsebe le tsa mmisi kwa na o tsetse ke tsinga ka pedi na si. Ke tsebe le tsa bona go na antente na mmanta e jang ke go tsatsa go na e tsaba monate na ho nna dibi. E le ke tsole e tsebe ka ntse ka ga ntse ke go tsane. Ke tsebe mo holo. Yo go tani ke ya ka sungo le tlo bona ka la ka tlo ka la ka tlo ke a ba ntse ke mme ke tla wa itse ya ke tla e sine e se ke le tani ke ya ka kwana ke tsi ha ma kwa ka ile ka ma ka ma ke ntate mo tsasa a go bo a la tlo a ke tla se ya ke mo le ke tsi ke tla go nna Paulane ke mong khone wa ka tlile pele ha mo mo e ba tsamo e tsa den ha pe ha pe le mse o leng tate mo ho a ka ntse tate mo ho motho a khopo a na se mo e e se ke le ka le le tate wa ka ntse e le ke la ho la mo ho mo ren e ke le ka ntse ke tsa ye tsa sa le pudi le me a nya ka tsana ka tsela tsa ka ke le se mo lata le metse go lang ho tsalina nte ke re ka tsiya ka re ke tsela mo ga ntse ke mo le go tsiya palo le se ke tlo ya le le ntse ke go tsa di bitsana ka le nyile mo thudi mo tshwe ene go nne ya ka le metse ya tsise ntse ke po ha nne ka le molala ntse a koma go ma ga ba nna ke go ka ya ba tsaya le dina ka nnete ka nnete mo le la go ho le nnete go bona ntse mo ba go nna bo teng ha ba tsama pele ya motho ya ba di ba tlhake ke ba bua le thaba le ba di se ba se sa se ke le le di se ba se ke se la ba ba tlo ka no se tente di e ka pa pa ke ya tsanti mo na ke le ne ke tla se ka le ga tlo le mo le na kwa le se ha ma kwa ne ke ne ne ke tsa na ke ke re hey mo le po le po ke di a ka a ga ya se phumule ke mo ka na ga na e tse ke tla le na ya kwa di nka mahitla a ba tla hawe ke tsere talent ya tsa le wona la pele a le a le ya